0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till ett bra program med bra musik. Redaktör, det är jag. Jag heter Lars Edberg och vi ska blanda lite musikstilar idag. Och vi ska köra igång med en artist som är på väg till Finland. Brad Paisley heter han. Och vi ska få höra på en instrumental låt som heter Nervous Breakdown. Jag kan inte musiken har verkligen exploderat i popularitet på senaste tid. Det är en genre som har vuxit enormt och blivit otroligt trendigt även här i Finland, men och även i Sverige naturligtvis, där det har ökat 600 gånger. Så det är många artister som är på väg till Finland. Emmylou Harris är på väg. Jill Johnson, den 15/8, så kommer hon att uppträda i Kangasala. Jill Johnson, hör och häpna. Och det är massor med olika countryfestivaler här och där, så att countrymusiken har ett uppsving. Så är det. Och det är väl roligt. Det är bra musik därför att det spelas på riktigt och det sjungs på riktigt. Men här spelas det på riktigt. Brad Paisley, instrumentallåt The Nervous Breakdown. Ja, man blir nervös när man inte kan spela så här bra som han. Ja, så är det. Lyssna bara. Brad Paisley.

Det var Brad Paisley med låten The Nervous Breakdown. Han kommer alltså till Finland den 8/6 och även den 9/6 för att båda konserterna är ju slutsålda. Så är det. Sedan en duett. Det är Herdon heter den. Och Michael Passions Testify to Love. Den här låten skulle säkert passa bra på Eurovision skulle jag säga. Den är lite sådär som en Eurovision-låt. Vad säger ni själva? Lyssna på den. Testify to Love.

Testify to Love, Ty Hendon och Michael Passions med den här låten som jag tycker skulle kunna passa på en Eurovision-tävling. Sedan ska vi varva ner med en låt som heter How Great Thou Art, som ni säkert kan, de flesta av er. Men det är Belle Frantz, en tjej som är ung och ja, hon sjunger den här sången på speciellt sätt och på sitt eget, på sin egen stil.

How Great Thou Art med Belle France ifrån USA. En ung tjej som har tagit upp den här låten och kommer att ge ut ett album med just den här stilen på musiken. Det var bra att det kommer lite olika, skulle jag säga. Så även Jason Crabb, Through the Fire, en sång som han sjunger här och tolkar det på sitt speciella sätt. Han är ju en bra sångare.

Jason Crabb med låten Through the Fire, en ny singel, och på kommande ett nytt album. Sedan blir det en instrumental låt igen. DFW heter låten, och det är David Garfield tillsammans med Vince Gill och Brent Mason som kör på här. Jag ska också nämna det att den 29/8/2026 så är det också Glow-festivalen i Tammerfors, Nokia Arenan. Så glöm inte det, utan gå och lyssna på bra musik. Synd att inte det här bandet är i Tammerfors. Låten heter alltså DFW, David Garfield, Brad Mason, Vince Gill. Ja, jag säger bara varsågod, ni som älskar bra musik.

DFW, David Garfield, Vince Gill, Brent Mason. Härlig musik. Det kommer ett nytt album som kommer innehålla just typ den här musikstilen. Och det tycker jag är kul. Vi ska avsluta med en tjej som är på väg till Sverige. CC Winans kommer att vara i Sverige den 28:e och för övrigt i Europa också. CC Winans här med en klassiker som heter What a Friend We Have in Jesus. Programmet som ni har lyssnat till är Gospel Train och mitt namn Lars Edberg som kör det här tåget. Jag önskar er det bästa som finns, men God bless, take care tills vi hörs. Ha det så bra. Bye.